Ivo Dennis, das ist ein Tistekes, das ist der Hart der Dakwa, Tivatuna, Tanapre Gaike. Sri Lanka Sangite, Murdumat, Suadin, Suedi, Savareking, das ist Jana Hutte, Amrani Ugaike. Oge Gain Sail de Sararat, Manaram Kamat, Hadot, Sudium, Langavan, Vilasitavakin Piri Tibuna. Das ist ein Pana, Hatta Daske, Cinema Gita, Janapre Gita, Visala Janapre Tagata. Aido Yalwane, Sandataraka Pang, Obama Seming Adrevani Gita Uge Name Amraniyakala. Uge Handatibu Murdatya, Nirman Sila Tesa, Gita Gaurave Dene Gaina Vilasitav Nisa, Ohu Venasam Kalaka Rekuna. Sri Lanka Sangita Dirga Kalyak Sevekala. Nihatamani Gauratheta Patra Kalaka Re. Ayo Denis Ge Gita Adat. අසනවිට සිතට සුවයක් මතක සුවඳක් සහ සත්‍ය සංගීත රසයක් ලැබෙනවා.